0: små ting som gjenstår, men vi er ganske klar.
1: Hvor mye betyr dette besøket for Etnebyen, tror du?
0: Jeg tror det betyr veldig, veldig masse. Det, ja.
1: Så har vi med ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekheim. Du kom springende her, men sier også at du har sovet godt i natt. Du er, ikke, er du spent?
2: Ja, jeg er veldig spent, og jeg kommer helt sikkert til å være nervøs, men jeg har fått sydd ut bunaden, og da kan jeg puste med magen, og da går det mye bedre.
1: Foreløpig uten bunad, du altså. Du er jo vertskap når kongen kommer. Hva er viktig for deg å vise han?
2: Nå skal vi ha han med opp i Stølekirken, og det var det første jeg tenkte på når vi fikk beskjed at kongen skulle komme. Han må få se Stølekirken, som jo er, eller var kongseta i kong Magnus Erlingsson sin tid. Og den eldste delen av kirken ble jo da bygd av far hans, Erling Ormsson Skakke, på 1100-tallet. Der måtte vi bare få kongen, og vi hadde jo også håpet på dronning og dommen, så ble det ikke sånn.
1: Ja, hva gjør det at dronning Sonja ikke kan komme?
2: Vi håper bare at dronningen jo kommer seg og blir frisk raskest mulig og sender varme ønske om det. Og så er det klart at vi må jo innrømme at vi er litt skuffet, men så kan det ikke være sånn at vi lar den skuffelsen overskygge den store gleden det er at kongen faktisk kommer likevel.
1: Og så var du jo litt inne på det. Altså, Etne er jo en del av den norske kongehistorien. For her kom altså kong Magnus Erlingsson fra. Han var bare 7 år gammel, stakkar, får jeg kanskje si, da han ble kronet til konge i Norge på 1100-tallet. Det er altså på tide at kommunen får kongebesøk igjen. Det har ikke vært noe konge her, sier hun.
2: Ikke det vi vet av. Det kan jo hende at det har slunget inn forbi en annen gang igjen. Det vet vi ikke, men ikke noe konge, offisielt kongebesøk som vi kjenner til. Det har det ikke vært, så dette er stort.
1: På tide?
2: Ja, virkelig på tide, ja.
1: Hvor mye har du inntrykk av at folk gleder seg til dette besøket?
2: Folk gleder seg kjempemasse. Det gjør de, og det er mange som har sagt de vil ta på seg bunaden og de vil stidle her i Skakkeringen. Og det har jo også vært sånn at det er jo vanligvis ikke vanskelig å be innbyggere i Etne om å være med på noe, men alle vi har spurt, de har bare sagt ja med en gang og gitt uttrykk for at de er glad for å bli spurt. Så dette er en stor dag. Jeg tror ikke det, så er det jo klart det slenger vel en annen republikaner inn i mjødlobefolkningen i Etne kommune også, men i aller fleste de storkoser seg med dette.
1: Katrine, hvor mange tror du kommer her i dag?
0: Vi har vel sagt at vi håper på noen tusen. 3-4 tusen var det som var i Vindafjord. Så vi håper kanskje at vi er oppe i det samme tallet. Men ja.
1: Dere har plass til alle?
0: Ja, det har vi.
1: Og på scenen her så skal det stå blant annet unger som skal synge til kongen. Han kommer altså alene uten dronning Sonja. Som jeg, altså hun skulle egentlig vore med, men helseutfordringer gjør at hun må være hjemme. Så vet vi jo da at kongen har som mål å rekke gjennom besøk til alle kommunene. Denne veken tar han altså siste resten av Vestland. Da gjenstår det 5 kommuner, men så vet jeg at i juni så skal han til Beiarn i Nordland. Foreløpig så er det oppholdsvær her i Etne, men det er litt sånn mørke skyer, Mette Heidi. Er du litt redd for at det skal begynne å regne?
2: Dette kan vi ikke gjøre noe med. Så jeg sa til kirkevær jo før helgen at det eneste vi kan gjøre nå, det er å få presten til å ta med godt og lagelikt vær i forbønn. Det gjorde han, og jeg rekner med at det heller.
1: Da får vi håpe på at høyere makt gjør at det ikke regner i Etne når kongen kommer.
3: Det er sant. Eli Bjelland, tusen takk for den rapporten her. Og nå har vi snakket litt om været, og vi skal snakke litt om kongen. Kongen, sitt favorittband er The Beatles, og han har en stor forkjærlighet for George Harrison, et av medlemmene. Så da passer det med The Beatles, og Here Comes the Sun.

0: favorittartistene og artisten George Harrison bak lead-mikrofonen her, og Here Comes the Sun.
1: Jeg tror at Kongeskipet har P1 på i bakgrunnen, så dette fikk han med seg.
0: Harald, denne var til deg. Vi treffer dessverre ikke kongen i morgen, men vi skal til Samnanger i anledning at han har det som neste stopp på besøket. Jeg får ikke treffe ham. Jeg har truffet han en gang. Det var grådig gøy. Jeg var i forbindelse med et håndball-VM. Jeg var håndballkommentator, og så var kongen til stede der, og så stilte spørsmål om han så noe på kampene og håndballjentene og sånn. Ja, det gjorde han, og dronning Sonja sier ja, han så mye at hun faktisk var litt sjalu. Ja, der har du den.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
3: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
2: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
4: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
2: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Og her får du lokale nyheter. Næringsminister Cecilie Myrseth kommer i dag til Bergen for å diskutere regjeringen sitt forslag om en ny cruiseavgift på 100 kroner per passasjer. Avgiften skal kunne innføres i kommuner med stor belastning knyttet til cruiseturisme, og skal brukes til tiltak som reduserer belastningen turismen kan skape. Ordfører i Bjørnafjorden Terje Søviknes frykter forslaget kan føre til færre turister. Myrseth på sin side mener det er nødvendig for å ivareta et godt tilbud, og en praksis turister allerede er vant til.
6: Når vi reiser til andre land i Europa, så betaler man jo en local fee eller hva det skulle være. Så dette er ordningen som vi er veldig vant til selv når vi er å reise. Så at de som kommer til oss skal gjøre det samme, synes jeg er rett og rimelig. Og så må vi ha såpass høy selvtillit på egne vegne at det vi tilbyr er såpass unikt og høy kvalitet at det kommer til å gå helt fint.
5: Strømprisene vil ikke falle som normalt i Sør-Norge i sommer, det mener kraftanalytikere. Årsaken er lite vann i vannkraftmagasinene på Vestlandet og i Midt-Norge. Og dette vil gå spesielt utover næringslivet og husholdninger uten Norgespris. Eivind Samset, kraftanalytiker i Volt Power Analytics, har en klar anbefaling til husholdninger på Vestlandet før sommeren.
7: De bør inngå Norges pris.
5: Etne første stopp når Kong Harald I dag startet sin tur til Vestlandet. Kongen skal innom alle de fire kommunene kongeparet ennå ikke har besøkt, altså Etne, Vaksdal, Samnanger og Askvoll. Ordfører I Etne, Mette Heidi Eikreim, forteller at det stor stas for kommunen.
8: Det mange som har sagt de vil ta på seg bunaden og de vil stidle her I Skakkeringen. Det jo vanligvis ikke vanskelig å be innbyggere I Etne om å være med på noe, men alle vi har spurt, de har bare sagt ja med en gang, så dette en stor dag.
5: Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé. Ja, Texas Hold'em. Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du hører på radioen akkurat nå. Marianne og Tony på plass i radiostudio.
1: Jeg ler meg i hele av trøtt hobbybonde. Han driver og sender oss meldinger hele tiden i dag.
0: Ja, i dag
1: har han spilt det. Fordi at hunden hans, han synger så høyt når det er sanger han liker. Og den her, ja, den elsket han.
0: Jo, ja.
1: Ja.
0: Ja, den er fin. Så får vi se om vi elsker dagens værvarsel også, for det er ikke til å skryte over. Det er skyet. Regnbyer, vestlig bris, liten til stiv kuling, utsatte steder i indre strøk.
1: Nå snart så skal vi snakke om generasjonsfestivalen. Hva tenker du om dette med aldring, Tony?
0: Aldring? Ja. Ai, ai, ai, da må jeg ty til mottoet mitt. Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det. Så hvis du liksom tenker, åh, jeg er blitt gammel, du har lært meg, don't let the old man in.
1: Ja.
0: Det lever jeg etter, det skal på russekortet mitt.
1: Ja! Åh, det var kjempebra svart. Nå ble jeg glad.
0: Ja da, ja da. Nei, vi skal snakke litt om dette her, om håp og endringer i livet nå. Det blir interessant dette. Bjørn Eidsvåg. Han kommer.

0: Han som har parkert her, det Bjørn Eidsvåg sammen med Kringkastingsorkesteret. God morgen!
1: Han jo en voksen mann etter hvert, men det betyr ikke at han blitt noe dårlig til å lage musikk av den grunn. Og akkurat nå så skal det handle om... jeg vil ikke si det skal handle om å bli gammel. Det skal handle om en festival som kickes i gang i Bergen denne uken her, Generasjonsfestivalen, som inviterer egentlig hele Bergen inn. Årets tema håp. Hva vi kan håpe på i møte med egen aldring og et aldrende samfunn.
0: Ja, vi hører, vi blir jo eldre og eldre. Til slutt så det bare gamlinger som bor her. Ikke en under 16. Med oss i studio er festivalsjef Anna Hellevalle. God morgen!
2: God morgen!
0: Ja, kanskje du bare kort fortelle oss og remind oss hva er aldringsfestival eller generasjonsfestival?
2: Du, generasjonsfestivalen en anledning til å samles på tvers av generasjoner for å oppleve ting sammen, og det konserter og mesterklasser, og vi skal ha tatoveringsbod, og det samtale i Bastu, og det masse, det morgenrave i Korskirken.
0: Ja.
1: Så det ikke bare for gamlinger, altså? Du sier at det for alle generasjoner?
2: Det for å møtes på tvers av generasjoner, så de yngste som står på scenen går på barneskolen, og de eldste 90.
1: Ja. Mm. Hvorfor er det viktig å møtes på tvers av generasjoner?
2: Fordi at nå går vi inn i en tid med flere eldre enn unge. For første gang i historien så skjer det i verden, og det en kjempestor samfunnsendring, og det kommer til å påvirke alle områder av samfunnet. Og da det viktig at vi står sammen, for det veldig lett at man begynner å liksom mistenkeliggjøre hverandre og krangle når ting blir trangere. Og så vet vi at eldre har så utrolig godt av å være med unge, og unge har så utrolig godt av å være med eldre. Så det jo bare en gave som venter på å bli pakket opp.
1: Ja. Hvorfor vi litt redd for det, lurer jeg på? Altså å mingle med folk som ikke er vår en generasjon?
2: Jeg ikke så redd for det. Hvorfor du redd for det?
1: Nei, jeg heller ikke redd for det.
2: Men jeg har en venn som det.
1: Ja.
2: Nei, altså, man kan jo fort liksom vende seg til de der båsene vi blir ordnet litt inn i fra barneskolen, at du skal liksom være med alle som like gamle som deg. Og så lever vi jo nå i et samfunn som mer segregert. Og i tillegg så har vi liksom fått det for oss at det å bli eldre, eller det å bli litt sånn, kjenne på sin egen sårbarhet, bli minnet på at man skal dø, at det liksom en veldig negativ ting, i stedet for at det gir en sånn vakker, tilstedeværende takknemlighet for det vi har.
0: Oi, det siste du sier der utrolig viktig, altså, for nå blir jeg først litt sånn redd, dratt ut på at vi skal alle dø en gang, men faktisk det å være takknemlig å være til stede i nuet, det jo viktig også når vi går inn på tematikken som håp denne gangen her. Og hva liksom strekene der?
2: Altså, håp, jeg liksom tenkte tro, håp og kjærlighet, det sånn, vi står i en tid der det mye krig, det mye konflikt, velferdsstaten vakler og skal nå liksom plukkes fra hverandre. Og så trenger vi håpet, sant? For hvis vi gir opp håpet, hvis vi liksom tror på at det håpløst, og dette kommer til å gå, og det blir bare dårlig, så slutter vi å prøve. Så det at vi skal bære håpet for hverandre, at vi skal ha fantasi og kraft inn i håpet vårt, tenker det også en veldig sånn fin måte å møte generasjoner som da var 68-ere, og sto i en verden med Vietnamkrig, og alle mulige politiske og vonde konflikter. Og så sa de, ok, peace and love, det var det vi satset på. Og så kan vi nesten tenke nå at det guko naivt, og guko, det nesten sånn der flaut liksom. Bare nei, det trenger vi nå. Vi trenger håp.
0: Håp. Har dere hatt tematikken mot noen gang?
2: Kanskje neste år.
0: Neste år, for en som har mot, og som kan gi oss andre håp, det jo musiker og kunstner Erik Bruvik, som var trader i London. Men som snudde og satset på musikken, og han står i studio han også. God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, du sa rett før vi gikk på her at fra å være han der som liksom jobber fra sekund til sekund, penger inn og nå skal ting skje, så tok du et valg, og du bestemte deg for å bli musiker, men du var litt redd for å gjøre det, for du var redd du var for gammel. Hva betyr det?
3: Altså, jeg jobbet i finans i London i 13 år, men jeg kjente på slutten at, vet du hva, dette er faktisk ikke helt det jeg vil. Jeg har lyst til å drive med musikk. Jeg har lyst til å ha min egen tid. Men da var vel jeg 36, 37. Plutselig hoppet inn i musikk når jeg egentlig ikke har noe der fra før. Du føler jo litt gammel, da. De fleste som gjør det er jo tidlig i 20-årene, eller veldig etablerte når de er gått opp i 30-årene.
1: Så. Men du gjorde det. Hvordan gjorde du det?
3: Det var jo bare å si opp da, men jeg følte at det var det som var rett for meg, og det var egentlig ikke utfallet eller resultatet av det jeg gjorde som var det viktige, det var veien, og det var det å kunne bruke tiden min sånn som jeg ønsket da, på å lage noe som av en eller annen merkelig grunn er veldig viktig for meg å gjøre.
0: Økonomisk da, tjener du bedre nå enn du gjorde når du var trader?
3: Nei.
1: Hadde du spart opp nok til å holde på en stund med musikken?
3: Jeg hadde spart opp en del, og så har vel kanskje utviklet litt evner som gjør at jeg kan holde meg litt flytende.
0: Ai, ai, ai. Dette her er inspirerende å høre. Vi skal snakke mer med de to gjestene våre om et øyeblikk. Bli her hos oss på NRK P1.

0: Sotragutten Endre Nordvik her med I'm in love with you.
1: I dag så snakker vi litt om dette med å være sammen på tvers av generasjoner, og det i forbindelse med at Generasjonsfestivalen arrangeres i Bergen denne uken. Vi har to gjester på besøk i studio, festivalsjef Anne Helle Valle og artist, kunstner Erik. Som nå har glemt etternavnet på.
0: Bruvik. Eller Brudini, som han kjent som, hvis du interessert i å høre musikken hans. Ja. Ikke sant her?
1: Erik, hvor mye du vant til å være med folk som ikke på din egen alder?
2: Jeg egentlig ble ganske godt vant til det, og det en spesifikk grunn til det. Når jeg var i London, så var jeg ganske involvert i en sånn bokbutikk, cocktailbar, som heter Society Club, som lå i Soho. Og de hadde en sånn poesiaften hver fredag. Og der kom det folk i alle aldre og fra alle bakgrunner, altså fra 19 år til en gammel mann på 85 som alltid kom der, alltid leste et dikt og var kjempeglad i konen sin. Vi spurte hvorfor er aldri konen med? Så sa han, nei, det kan du bare glemme, dette er mitt sted, sånn.
0: Oi!
2: Men det var kanskje min første erfaring med å være i et rom, og være til sted i et rom der altså man har alle aldersgrupper, og det føles helt supert. Og,
1: Hva gir det deg?
2: Jeg tenker litt på det. Jeg tror det gir deg et slags perspektiv. Jeg tror hvis du bare med mennesker i din aldersgruppe, så har man liksom de samme utfordringene og det samme perspektivet på de samme utfordringene. Mens når man omgir seg med folk i alle aldre, så jeg føler man får et litt sånn rikere og større perspektiv på livet. Og en litt mer ro, for man kan se ting mer i perspektiv.
0: Men må vi møte mennesker som er helt like oss selv for å kjenne på den?
2: Absolutt ikke.
0: Å nei?
2: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Nei, det er jo fint å bryne seg litt på sin egen oppfattelse og sin egen forståelse av verden. Da.
1: Men det er jo kanskje sånn at vi trives best med en type mennesker, uavhengig av alder, da.
3: Ja.
1: Hvordan skal vi gå i gang for å liksom utvide horisonten vår, Anna?
3: Altså, Hartmut Rosa, som er sosiolog og filosof, han skriver om resonans. Og dette her med å lete etter resonans i andre. Altså, her er det noe som gir gjenklang. Det tror jeg er en egen måte å være til stede på i øyeblikket, som gjør at du kan liksom fange opp, er dette mennesket, gir det meg noe, forstår det meg? Kan det berike meg på et eller annet vis? Kan jeg treffe noe i det mennesket? Og det er jo en litt annen måte å se på mennesket enn å tenke sånn aldersgruppe, hvor gammel er du? Sant? Både jeg og Erik var faktisk russ 2000. Ja. Vi gikk på samme videregående. Og nå har vi truffet hverandre igjen, hvor mange år senere, 20 år senere, 25 år, tiden går fort. Og så er det en resonans der, sant? Som ikke bare handler om hvor gamle vi er, men han sammen med andre mennesker som jeg har liksom funnet tilbake til igjen, er noen som er interessert i noe av det samme som meg. Og der, som Erik sier, at du trenger ikke være helt lik for å matche med noen, men du må ha en eller annen overlapp på at dette synes jeg er interessant. Og det er derfor vi programmerer som vi gjør på festivalen, at vi gjør så masse forskjellige ting. Vi har litterære samtaler, vi har rave, som sagt, vi har allsang, vi har konserter med slagere fra 50- og 70-tallet, sant? Og det er jo unge og eldre som liker disse tingene, som da kan finne sammen, og så plutselig så kan du få deg en ny venn.
0: Blir du overrasket, Erik, når du møter kanskje folk som er eldre enn deg, men som egentlig oppfører seg og snakker som om de er yngre enn deg?
2: Nei, det blir jeg ikke lenger.
0: Fordi at?
2: Fordi at... Jeg tror jeg har møtt såpass mange mennesker som bare har vært utrolig kule og veldig mye eldre enn meg. Og jeg skjønner at man ser ting på samme måte, og de har vært gjennom akkurat de samme tingene som meg, og de har mer erfaring på det, og de har syn på det som er kjempeinteressante. Så,
0: du har artistnavnet Brudini nå, og sangen heter Nightcrawler. Hva er det du har som en anekdote når det kommer til den sangen?
2: Jo, når vi snakker om dette med generasjon og sånn, på denne bokbutikken i Soho, så var det en eldre mann som hang ut ganske mye. Han er veldig, nå er han kanskje 90, men han var i 80-årene da.
0: Ja.
2: Veldig hyggelig, han kom jeg i prat med, ble kjent med. Men det var faktisk Danny Fields, som er, han hang rundt Andy Warhol i dette factory crewet på 60-70-tallet. Og så var han manager til Iggy Poppen, The Stooges, The Ramones og Jim Morrison. Og som den freidige bergenseren jeg er, så måtte jeg til slutt spørre, du, jeg driver og lager noen låter, kan jeg sende deg en låt, og så sier du hva du syns? sure, send it across. Så sendte jeg av en sang til han. Så var litt, han var litt uferdig, men det meste var det. Så fikk jeg en mail tilbake da, så stod fire ord. Remarkable and very beautiful.
1: Åh! Oh.
0: Wow.
2: Og den sangen heter Nightcrawler.
0: Og dette et eksempel på hvordan vi skal være til stede, se hverandre, ikke være noen hindringer, alder, ingen hindring, for å si det sånn. Ikke dette et godt eksempel, Anna?
3: Perfekt, det for jeg har tatt den med, vet du.
0: Ok, takk skal dere ha begge to, og lykke til med Generasjonsfestival til helgen.
3: Tusen takk, dere kan komme og høre på, Erik, det blir fantastisk.
0: Her er Brodini, Nightcrawler. Hyggelig å treffe deg.
2: Tusen takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. april fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne I Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar det, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her får du lokale nyheter. Næringsminister Cecilie Myrseth ikke enig med Bjørnafjord-ordfører Terje Søviknes om at krusavgift vil skade næringslivet. Myrseth kommer til Bergen I dag for å diskutere forslaget til regjeringen om en avgift på 100 kroner per cruisepassasjer, som skal gagne kommuner som spesielt utsatt for stort trykk fra turismen. Næringsministeren ikke redd for at avgiften vil skremme vekk turistene.
4: Jeg tror ikke hverken Italia eller Frankrike eller Spania eller hvor det skulle være har blitt tømt for turister fordi at vi betaler den lille ekstra avgiften når vi på reise der. Det handler jo om å kunne tilrettelegge for høy kvalitet fremdeles I de ulike reisemålene som vi har, så det jeg ikke så veldig bekymret for.
3: Lite vann I vannkraftmagasinene på Vestlandet fører til at strømprisene I Sør-Norge ikke vil gå ned sånn som de bruker på sommeren. Det mener kraftanalytikere. I Sør-Norge magasinene nå bare 24% full, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik I Statkraft.
5: Det lavere enn det var I 2025, men at vannmagasinene lave på denne årstiden helt normalt. Årsaken til det nivået vi ser nå en kombinasjon av kald vinter og rett og slett at snøsmeltingen kommer noe senere I gang enn den normalt sett gjør.
3: Den siste innspurt I ettene før Kong Harald ankommer kommunen som sitt første stopp på sin tur til Vestlandet. Kongen skal innom alle de fire kommunene kongeparet enda ikke har besøkt I fylket vårt, altså Etne, Vaksdal, Samnanger og Askvoll. Dronning Sonja ble helga sykemeldt og må derfor stå over besøkene. Ordfører I Etne, Mette Heidi Eikrem, forteller at det stor stas for kommunen, hvor de I dag venter mellom 3 og 4 000 oppmøtte.
6: Ja, det høres ut som et kjempearrangement. Takk, Tina, for den oppdateringen der. Og her været vi møtes med. Det blir skyet vær. regnbyer, vestlig bris.
7: Det går veldig greit i trafikken i dag, ikke meldt om problemer noen sted, men det jo bare å melde fra deg på 55 275 700 eller i NRK radioappen, dersom du ser noe.
6: I år, altså i morgen starter vi festspillet.
7: Er det i morgen eller?
6: Ja. I år så er det ikke en, men 101 festspillmusikere. Hele Bergen Filharmoniske Orkester er årets festspillmusiker, eller musikere.
7: Ja, og en av de kommer i studio for å lære oss mer om instrumentet sitt.
6: Ja, det er tirsdag i dag,
7: ja.
6: Nytt

0: Ylva, det som lover så fint her. Og vi har jo lovet at vi skal ha et nytt instrument som vi har om tirsdagene her, så inviterer vi inn folk som kan bidra og fortelle og lære oss noe om et instrument som vi ikke kan så mye om.
1: Mm. Og det jo da spesielt gøy I dag at det handler om festspillene som ja. Begynner I morgen, og at det ikke bare én festspillmusiker I år, sånn som det ofte men 101, altså hele Bergens Filharmoniske Orkester. Men vi har bare en av de her.
0: Ja, og
1: til... Jeg vil jo si det en av de viktige.
0: Ja, det kan godt hende. Hun har et instrument som hun drar I, vil jeg sagt, hvis ikke har mer, bedre peiling. Men til festspillprogrammet så sier hun at det å sitte inne I orkesteret, det gjør at du kjenner at det rister I hele kroppen, og alle gir alt de har, og at det å få spille dette instrumentet, det hele livet hennes.
1: God morgen, velkommen, trombonist I Bergens Filharmoniske Orkester, Marie Nøkleby Lemme.
2: God morgen.
1: Hva synes du om introduksjonen? Var den grei?
2: Ja, den var veldig fin da.
0: Ta vel imot, her hun, fra Asker, 29 år gammel.
1: Hvor lenge har du spilt trombone?
2: Jeg har spilt trombone siden jeg var 4 år gammel, så det begynner jo å bli en stund.
1: Ok, men hvordan spiller en 4-åring trombone? For det, man må jo ha en ganske lang arm, må man ikke det?
2: Jo da, på en sånn vanlig tenortrombone som de fleste spiller på, så trenger man en ganske lang arm. Men ja. Når man 4 år, så kan man begynne på det som heter en alttrombone.
1: Oh, ja.
2: Den litt mindre, og så låter den litt lysere da, men da går det an selv for en 4-åring å klare å holde den oppe da.
0: Ok, nå jeg veldig spent. Du 4 år. Hva var det som fikk 4 år gamle Marie til å si... Jeg vil spille på en sånn.
2: Nei, det ganske lett, for begge foreldrene mine trombonister.
1: Ah. Oi!
2: og trombonepedagoger. Så det, ja,
1: og du hadde ikke noen valg, rett og slett?
2: Jo da, jeg husker at jeg hadde lyst. ja. Men det klart, når man var på sin første trombonefestival som 3-åring, og har trombone I huset ja. Hele tiden, så har man jo lyst når man 4 år gammel.
1: Hva synes du det stiligste med en trombone?
2: Det kanskje det at den så utrolig allsidig. Den kan brukes til veldig mange forskjellige typer musikk, og den kan spille sterkt, den kan spille svagt, det kan være dramatisk, det kan være vakkert, alt mulig rart egentlig.
0: Mm. Og så mange sitter og tenker, trombone, hva var det igjen? Hvordan beskriver vi den? Sånn du drar I seg?
2: ja, det et messinginstrument, så den ganske blank, og så har den et sjalstykke, eller en tut. Vi kaller ikke det, men det mange som skjønner hva det betyr I hvert fall. Og så har vi en slide som vi drar I. Så det kanskje det som skiller den mest fra de andre messinginstrumentene, da, at man drar I en slide.
1: For de andre de har ventiler
2: ja,
1: som man trykker på med fingrene.
2: Det stemmer, ja.
1: Og da tenker jeg, det jo lett å spille ganske fort hvis man har ventiler. Men når du har skal bruke armen og dra den ut og inn,
2: ja.
1: Det må jo være mye vanskeligere.
2: Ja, det kanskje litt vanskeligere å spille fort, men det, hvis man øver nok, så går det også.
0: Mm. Men altså, kan vi sammenligne dette her på, det har jeg tenkt litt på, for det liksom å treffe tonene, liksom, hvor langt du skal dra ut denne der. Det som å spille, altså du kan spille på en fretless bass, som det heter. Altså en kontrabass har ikke sånne streker sånn som på gitarene, så du vet, tar du fingeren der, så har du en C og en G. Det sånn her at du må treffe nøyaktig, det hakk inn I det der? Hva det for noe?
2: Det ingen hakk, så man må bare lære seg hvor det men vi har det vi kaller for posisjoner. Mm. Vi har 7 posisjoner, og så... kan man på en måte blåse lufta på hver posisjon, sånn at man får mange forskjellige toner oppover, den såkalte overtonerekka. Og så ved å bruke de 7 posisjonene, så kan man få alle tonene man trenger. Da.
0: Ja, litt interessant. Du skal jo demonstrere dette, men share my joke med Tine Ting, Halseth og Ten Ting. Der har du vært med og spilt inn på den platen her.
2: Ja, det stemmer.
0: Hvor tid hører vi deg? Begynner du med en gang å spille?
2: Jeg begynner med en gang helt til starten, og så litt etter hvert.
0: Ja, ok. Vi må høre litt hvordan dette her høres ut.

0: Ok, vi hørte helt i starten her, da hørte vi Marie spille, og så kom det en trompet inn her. Ja. Men hva forskjell i lyden her? Jeg hørte jo trompeten var mye mer sånn i forhold til den.
1: Trompeten litt lysere. Ja. Trombonen rett og slett litt mørkere enn en trompet da. Det jo mange forskjellige størrelser av messinginstrumenter. Tubaen den dypeste, og så kommer trombonen som litt lysere enn tubaen, og så kanskje horn, og så trompet som det lyseste.
0: Nettopp.
2: Det som litt, kanskje du lager litt andre lyder på en trombone enn på de andre instrumentene, messinginstrumentene?
1: Vi kan jo spille glissando da. Ja. Det kanskje det morsomste.
2: Har du lyst til å vise oss en glissando, Marie?
1: Det kan jeg gjøre, vet du.
0: Ja, da skal jeg bare slå av den musikken som ruller og går her. Men må du varme opp nå, eller er liksom instrumentet det er good to go liksom?
1: Har varme opp i dag, så det
0: går. Har hun det? Ok, da får vi høre her hvordan dette her høres ut. Kjør.
2: Glissando. Hvis du tar den litt høyt oppe da.
0: Søren, hva sier naboene til dette?
1: Nei, jeg bor landlig til, så det går fint.
2: Men du Marie, hvor mange trombonister er dere i Bergen Filharmoniske Orkester?
3: Vi er fire.
2: Fire?
3: Ja.
2: Og hvor i rekken er du? Er det sånn første, andre, tredje, fjerde? Eller?
1: Vi er to solotrombonister. Ja. Jeg er en av dem, og så har vi en tutti trombone og en basstrombone.
2: Ja. Hvordan får man plass der? For det er ikke bare å møte opp og si hei, jeg vil spille i BFO.
1: Nei, det er det jo ikke. Man må prøvespille da. Så da sender man inn en søknad, og så sier jeg vil komme og prøvespille, og da må man jo kanskje ha en CV å vise til, man må ha studert musikk, ikke minst. Og så er det veldig vanlig at man må sende inn en video for å få lov å komme og prøvespille.
2: Ok, så de vil sjekke deg skikkelig ut på forhånd, ja.
1: Ja, det vil de. Og så kommer man og prøvespiller, og da er det flere runder hvor man må spille orkesterutdrag og solostykker. I første runde er det gjerne en skjerm, sånn at man ikke skal se hvem som står bak der, sånn at det skal være så nøytralt som mulig, da.
2: Ja.
1: Og så hvis du går videre derfra, så får de se deg, og så må du spille flere orkesterutdrag, og så må du kanskje spille litt sammen med gruppa, altså trombonegruppa, eller messingen, eller et eller annet sånt. Og så skreller de av flere og flere kandidater, og så sitter de til slutt igjen med en da.
0: Ja, sitter til slutt igjen med noen av de beste i verden.
1: Ja, man kan si det.
0: Ja. Ikke det stas å være en del ut av det?
1: Veldig stas.
0: Jeg føler jo det stas at du er her som en ut av de beste i verden.
1: Ja, det er kjempestas det.
2: Og så må vi jo spørre om dette med festspillmusiker. Hvordan er det å være festspillmusiker?
1: Det er jo utrolig moro det da. Det er jo ofte som orkestermusiker at man på en måte bare er en del av mengden. Altså, det er ofte store navn på dirigenter og solister og alt sånt der, men det at selve orkestret blir fremhevet, det er veldig, veldig, veldig moro, og man føler seg jo veldig satt pris på da. Når man sitter der dag ut og dag inn og spiller og gjør jobben sin, så er det fint med en sånn ekstra liten utmerkelse på en måte.
0: Og så til forberedelser til dette intervjuet her, så spurte hun hva spesielt et stykke så du ville anbefale folk å høre på hvis de har lyst til å høre mer om trombonen som sagt, og da er det maler du liksom trekker frem. Hva er det vi skal få høre litt ut av her nå?
1: Nei, det er en liten del av Gustav Mahlers andre symfoni, som vi skal spille på festspillene. Ja. Det blir veldig, veldig moro.
0: Ja.
1: Og der er det en kjempevakker trombonekoral. Altså, trombonen blir ofte brukt som en gruppe, på en måte. Da. At man er hele trombonegruppa sammen,
0: ja.
1: Og det er noe av det vakreste som finnes. Altså.
0: Ja, er det helt i starten det skjer, eller?
1: Ja, på sporet jeg har sendt deg.
0: Ja, la oss høre litt på det.

0: her er jo rett og slett vakkert å høre på, og altså tipset fra Marie Nøkleby Lemme, dersom du har lyst til å lære deg mer om selve trombonen. Men nå er du her i studio, og da er jo det helt naturlig det at vi trenger å få høre når du spiller litt grann for oss. Trenger ikke spille så mye, 10, 20, 30 sekunder eller noe sånt dette her. Ja. Hva er det vi skal få høre da?
1: Nei, dere kan jo få høre en litt annen del fra Mahlers andre symfoni, en litt mer dramatisk enn.
0: Ja, det ikke dumt det. Ja.
2: De der notene jeg har sett på dem, de ser jo helt crazy ut. Jeg skjønner ikke om du klarer å lese dem en gang.
1: Nei, det jo trening det da.
0: Verdens beste trombonist, da kan du lese baklengs.
2: Ja, vet
0: jeg. Ok, la oss få høre. Dette blir stilig. Dette gleder jeg oss til. Vær så god.

0: Det var gøy for deg, du er god og sånn. Jeg har hørt noen trombonister før, for å si det sånn, og Marie Nøkkelbil er med. Det er en grunn til at hun sitter der hun gjør på soltrombone i BFO.
1: Ja, fantastisk. 29 år nå, du har jo lette 60 år til foran deg som, som musiker. Hva er de store ambisjonene her nå?
2: Det er jo å være så god som man kan være da, ja. Og hele tiden være på topp. Et stort arbeid som kreves for å være der hele tiden, så det er å opprettholde det og kanskje bli enda litt bedre, det er jo målet det da.
1: Jeg må bare spørre, hvordan er en øvingsdag for deg?
2: Nei, det er jo gjerne at man varmer opp, gjør litt daglige øvelser, litt sånne kjedelige ting som naboen helst ikke vil høre på, for å holde musklene ved like og teknikken da, mye av det. Og så må man jo øve på det man skal spille de neste ukene da. Mm-hmm. Hver uke er det jo nytt repertoar, så man må jo hele tiden være litt i forkant. Ja. Og så litt etyder, som vi kaller det, er fint. Også for å opprettholde klang og teknikk og musikalitet og alt sånt.
0: Også, det er litt sånn rolig.
2: Ja, det kan være rolig, det kan være raskt ut fra hva man føler man trenger å øve på da.
0: Hender det at du blir lei? At du tenker,
2: ja, det kan jo skje det, men jeg er heldig i stort sett, så synes jeg det er ganske gøy å øve.
1: Mm. Ja, det er jo en stor fordel.
2: Det er en veldig stor fordel.
1: Oi, virkelig bra.
0: Men musikk, da, det å få jobbe med musikk på denne måten, hva betyr det for deg?
2: Nei, det er jo veldig stort det da. Det er jo det man har drevet med siden man var 4 år gammel. Det er det som har vært drømmen. Og det å få lov å gjøre det hver dag, og ha det som jobb, det er, ja, det er kjempemoro.
1: Har det skjedd noe underveis? Er det alltid en god historie fra en god musiker?
2: Ja, det er alltid mye rart som skjer. Folk blir syke rett før konsert, man kan måtte løpe ut, man kan, ja. Jeg vet ikke om jeg har noe konkret.
1: Nei, men det er sånne ting, utfordringer dukker opp stadig vekk, liksom.
2: Det gjør det. Man må alltid være klar for å kaste seg rundt det.
1: Hvor går smertegrensen din før du må liksom ringe, hei, jeg kan ikke komme på jobb i dag?
2: Nei, da skal jeg være veldig dårlig, altså. Ja. Forkjølelse er ingen stopper, for å si det sånn.
1: Det er ikke det, nei. Nei, jeg ser den.
0: Du ser på meg nå, Tony. Vi skal komme tilbake til det.
1: Nei. Vet du hva? Dette her var grådig gøy. Tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å komme i besøk til oss, Maria. Og tvi, lykke til med festspillet.
2: Tusen takk for det.
0: Hvor tid er første konsert vi kan høre dere?
2: På onsdag.
1: Ja, det er i morgen,
0: det. Åpningen.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Der er hun. Se etter hun. Hei da. Takk for besøket.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk. Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkeltmennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes

0: at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
2: NRK P1
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss.
4: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
5: Det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
4: Vi jobber dere hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært? Når hadde den vært? Hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre.
0: Ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennegjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei, sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna er eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja,
1: oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt.
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der om at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så nei, sånn sett så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når
1: da
0: det blir
1: må vi begynne
0: å
1: ta vare på oss selv,
0: ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det, er helt
1: det er tøft
0: sant.
1: Å være her.
0: Ja, ja, men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem i første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja, det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, mm. Men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjerm med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut egentlig.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du må sitte hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja. Jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo, stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers på Oskå.
0: Ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og,
1: ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg mens vi kan.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det er det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da er det opptatt, der er det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: jakttider, ja. Ja, ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri?
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja, ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Ellers så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: En nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det er en drøm. Det er en deilig drøm. Ivar Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fri dag. Den dagen er jo en flaggdag allerede, og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Ja. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det, og den fredagen.
1: Men den tar vi tillegg.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du må
0: 5.
1: ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye. Mhm.
0: Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede.

0: Finland, Oblond, Hot Air Balloon. Har vi hørt?
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I. Men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømmer oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her. Bare, vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Mm. Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det hadde nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver at alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig vært 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen,
0: ja.
1: Som vi før kalte søndag. Da.
0: Mm.
1: Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Mm, ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan, og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp I systemet. Jeg lager en liste, og så sender vi det. Og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Det gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Ja, det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, du kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst i Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen I byer som Kirkenes og Vardø. Og I løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark, her ser det bedre ut. Oppholdsvær, periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms, sånn skyet til delvis skyet, og noen spetter regnbyger, særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter med byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møromsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møromsdal så går det mot oppholdsvær sørfra I dagtimene, så I morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I byger på starten dagen, særlig I Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I feltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbyger lengst nordvest, ellers oppholder seg en del sol her også.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott at det.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Å ja, det er så vakkert der ute.
0: Ja, for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy og holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du kanskje på hengeren i går, og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du... Veldig. Og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjonen. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet.
0: Ja.
1: På resirkulering, bla bla bla.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det er 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler i Norge.
1: Det er mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn, var det 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja du hvis, må det,
0: ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke en gang tidligere tenkt. Her henger førekort, vognkort... Og de henger sammen her.
1: Ja,
0: ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren? Det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken klasse du har. Og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, «Nei, men hei, Håse, er det deg?» Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei,
0: og det er lov å prøve seg. Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, Murstein. Eller steiner,
1: ja,
0: så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, før de kaster seg opp
0: i. Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette her, så blir nok hengeren rett og slett veid. Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 km i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førerkortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Å jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en tøy, og så har alt sammen rustet i stykker.
1: Mm.
0: Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med henger der?
0: Ja, det burde det jo være, den der, at du skal bli liksom andre
1: store,
0: veien.
1: Ja, det er den store testen. Ja.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, henger. På henger, altså for å få utvidet førerkortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.